0: Hello. Hey. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yes.
0: Say what?
1: Dada
0: Lara. Who call you, Gagan? Hello? Hey, oh, back on. Hello?
1: Hello, Ekalema.
0: Ekalema.
1: Yes, sir.
0: Boni.
1: Alasia, Nisa.
0: Who call you?
1: Is your doom?
0: Ah. Is that Leia?
1: Tell on.
0: Daddy na wa pelu yin abi awon ti lo sun
1: awon na si ma wa ba mi
0: eh eh o da ba ko ti mo e
1: ko won won mo lo le
0: eh da be ah tani aduro ta mo nle
1: abugo mi wa nle
0: eh eh o ti da o e so fun pe ko ma si lekun ti o ba ti gbohun yin o ah ni sori
1: mo
0: eh eh e ma si se odun lo ko su wala ida mewa re e ma mu bo nbi o
1: What
0: have you? Update.